de bagaj, dacă cea din jamin nu n-a becat de spuntă, prima ca coaca a muntat, nume se desfente lunde, el ultimul respiu jamin.